0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 2 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saged dipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresna budaya wonten ing dalem menika tumuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran uyon-uyon seton.

Sutarsono Budoyo mantun nuwun panjenengan tasih midhangetaken program Mamba Tedari ing Yogyakarta. Sampun kabiyarsa siraman rohani Islam kanthi ira-ira tumuju pangesangan ingkang kebak berkah. Ugi kalian lakon religi islami wonten alamat yang soleh kalian solawat suluku suluku badok. Saya menikut abu kasalang ketiga untuk songo menit. Bagi informasi kumandang ing azan maghrib bangge dawah tabu gansa langkung kawan doso menit.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Sutresno Budi Sampun Kabiyarso Gending Lobong Mingga Ginandi So Kusmastuti Kala Jangan Ladrang Kembang PP Terus Ketawang Sri Karya Sri Kacaryan Kala Jangan Ayak-ayak Lan Sampuniko Tabu Songo Langkung Sekawan Menit Tumpun Tengkul Diragan Wonten Ing Giaran Ringgit Wacucal.

orang toto. Eh, wong Wirata. Ora minggat saka kene kena lebur sekethi ilang nyawamu.